Anna Lovinda. Se blev dæmme jung bort nu i døl. En brikund von See, sonne topløgt in mast.